14:25, dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Mihajlu, srećan imendan, sljedećom pesmom želi supruga Anica.

Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a sedmim danom septembra mjeseca počela je još jedna sedmica u septembru iz Segedinskog studija. Na samom početku da